0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Hyvinkin paljon hyvää päivää. Heinäkuu vuosimallia 26 on taputeltu. No, kiitämme heinäkuuta seurasta ja todetaan, että tervetuloa sitten takaisin 2027. Sitä ennen ei asiaa näille kulmille ole. Eli tämä on Levysepän elokuun premiääri, mitä aloit nyt kuuntelemaan. Musiikkitoiveohjelma avoin kaikille ja suljettu kaikilta muilta. Näin lukee järjestyssäännöissä. Ismo Varonen hoitelee normitapaan Sepän virkaa. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Lähetys on suorea. Tässä kun suorana mennään, niin otetaan yksi toive per tunti myös livenä puhelimitse. Linjat avautuu puolen hujakoilla. Kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin yhteystiedot ohjelmaan totta kai kerron ennen kuin pistetään niin sanotusti valot kiinni tältä erää. Ja tässä vaiheessa pitää jo sanoa, että viikon kuluttua Levyseppä lähdetään Aksevallan kesätapahtumasta. Pistäpäs sekin jo korvan taakse ja jos pääsit tulemaan sinne paikan päälle, niin totta kai morjestetaan siellä sitten. Mutta nyt aika on koittanut ja Tarja puhelinvastaajaan soittanut.
1: Minä soitan ja toivoisin levyä. Se oli Katri Helena, Anna mulle tähtitaivas. Sillä lailla. Ja nyt se olisi vielä tärkeämpi, että sen saisi kuulla yksi hyvä ystävä vuoksi. Että hän saa kuulla sen. Hänelle tuli yllättäen surua. No eipä muuta. Että oikein hyvä jatkoa sulle Ismo ja kaikille kuuntelijoille. Toivottaa Tarja täältä Annelundista. Heippa!

Tämä on vähän semmoinen kappale, että tämä soimii niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa toimii siis. Kyllähän tuolta Jukka Kuoppamäeltä toi biisin kirjoittelutaito löytyi kieltämättä ja Katri Helenan tulkinnoista ja laulannosta nyt puhumattakaan. Se meni vähän niin kuin tuonne Anne Lundin suuntaan Tarjalle. Sähköpostilla tuli seuraava viesti. Moi Levy Seppä. No moi. Suomessa asuessani nuorena miehenä tuli kuunneltua popmusiikkia, kun sitä oli mahdollista ylipäätään päästä kuuntelemaan. Ei ollut edes levysoitinta kotona. Radiosta tuli harvoin jotain nuorille korville sopivaa. Mutta joskus sentään. Eddie and the Lightnings oli yksi suosikki. Voisitko soittaa Olet paha -kappaleen, niin päästään vähän vanatkin kunnon rock'n'rollin makuun. Näin kirjoittaa vanha rokkari Upplands Väsbystä. No, ei muuta kun laitetaan Eddie and the Lightnings asialle.

0: Olet paha, You're No Good, alun perin brittiläisen The Swinging Blue Jeans-bändin hitti. Suomalaiset sanat kirjoitti Orvokki Itä. Orvokki Itä oli itse asiassa Reino Helismaan ja Toivo Kärjen molempien käyttämä salanimi. Se oli Reino Helismaan sompailema anagrammi Toivo Kärki-sanasta ja nimestä. Aika kekseliästä hommaa. Alun perin brittiläinen hitti oli siis tämä, mutta suomeksi sen tosiaan elokuussa 1964 levytti hämeenlinnalainen Eddie and the Lightnings-yhtye. Ja tätä versiota myös sinne Uplas Vespyyhin toivottiin. Jos nykyään puhutaan Tampereesta Suomen Manchesterina, niin aikoinaan Hämeenlinnaa kutsuttiin Suomen Liverpooliksi. Eddie and the Lightnings oli ilmeisesti ensimmäinen hämeenlinnalainen yhtye, joka pääsi sinne oikein sinne levytystudioon asti. Tämä oli bändin toinen single ja A-puolella valikoitui semmoinenkin suomenkielinen versio kappaleesta The Beatles-yhtye hitistä Can't Buy Me Love. Tämän hämeenlinnalaisbändin taival päättyi jo 1966, jolloin tämä yhtyeen lauluja Eddie, eli Tapani Lehikoinen, aloitti muutaman vuoden kestäneen soolouran. Hän sai muutaman pienen hitin, muun muassa tämän Luota Aleksiin kappaleen ja Kun tyttöjä katselen kappaleen, eli noilla biiseillä. Semmoinen pieni info siinä ja eteenpäin puhelinvastaaja.
1: Levyseppä.
2: Ei, tämä on levysepälle ja Mirja, joka soittaa. Veljeni täyttää vuosia lauantaina ja minä ajattelin, että tuli mieleen, että mä tiedän, että hän tykkää tässä kappaleista Ilta Oulun joella ja se on LP, joka soittaa. Et mä tiedän myöskin, että mä olen vähän myöhässä näissä jutuissa, mutta jos on tilaa, niin huomenna, tai sitten ensi viikolla. Kiitin, Mirjam. Hei hei.